0: Dengarkanlah Buan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Baiklah, Buan FM, suara pesisir anda, info sihat pagi ini. Kita nak kongsikan kepada anda beza sakit pinggang ataupun versus sakit ginjal. Ada dua di sini, sakit pinggang, sakit ginjal. Mungkin ramai akan ingat kalau dia sakit pinggang tu, dia sakit pinggang biasa sahaja. Jadi ramai yang akan fikir bila belakang ni mula sakit, memang sakit pinggang lah ni jawapan dia. Teruslah sapu minyak, ada yang pergi urut, tunggu beberapa hari dengan harapan sakit itu akan hilang. Akan hilang sendiri, dia akan baik sendiri. Dah sapu minyak kan, lah sakit pinggang je kan. Tapi sebenarnya tidak semua sakit di bahagian belakang adalah sakit pinggang biasa. Hati-hati ya. Dalam sesetengah keadaan, ia boleh menjadi petanda buah pinggang sedang bermasalah. Jadi lagi membimbangkan, penyakit buah pinggang sering tidak menunjukkan gejala yang jelas pada peringkat awal. Sebab tu, jika anda mempunyai diabetes, darah tinggi, berat badan berlebihan, sejarah keluarga dengan penyakit buah pinggang ataupun ada perubahan pada air kencing, jangan tunggu sehingga badan memberi lebih banyak lagi amaran. Kalau boleh, periksalah tekanan darah secara berkala. Kawal paras gula dalam darah. Selepas itu, buat ujian air kencing dan fungsi buah pinggang sekurang-kurangnya setahun sekali jika berisiko. Dan sebenarnya sakit pinggang biasa ni mungkin boleh sembuh, tapi buah pinggang yang rosak ni tidak semestinya boleh pulih. Jadi jangan tunggu sampai terlambat, kenali gejalanya. Sakit pinggang biasanya sakit di bahagian bawah belakang, rasa sengal, lenguh ataupun otot tegang. Dia akan bertambah sakit apabila bergerak ataupun mengangkat berat, dan selalunya berpunca daripada postur ataupun kecederaan otot. Itu kalau sakit pinggang lah ya. Kalau sakit ginjal ni biasanya sakit di bahagian sisi belakang badan, sama ada kiri atau kanan, yang mana rasa sakit ini lebih tajam dan boleh menjalar, boleh disertai demam atau loya dan air kencing berubah warna, keruh ataupun berdarah. Jadi tidak semua sakit belakang adalah sakit pinggang, dan kenali tandanya, jangan abaikan kesihatan ginjal kita. Itu perkongsian info sihat pagi ini. Saya akan kembali lagi selepas ini dengan membacakan respon lah. Saya nak baca respon nanti selepas tular sana sini. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia segmen Salam Padian.

Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda berlalu Afgan dengan Panah Asmara membawa kita ke pukul 9:19 pagi. Jam yang terakhir, sudah saya menemani anda dalam segmen Salam Padian pagi ini, edisi hari Jumaat 5 Jun 2026. Dah memasuki bulan Jun. Kalau penggemar bola sepak menantikan bulan Jun ini, kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV, yang mana inisiatif ini bagi memastikan rakyat dapat menikmati kejohanan bola sepak berprestij dunia tanpa kos tambahan, yang mana siaran secara langsung, tertunda serta video atas permintaan juga boleh disaksikan menerusi platform Unify TV 2.0 dan juga RTM Click. Dan inisiatif ini juga dilihat mampu memperkukuh peranan penyiar awam negara dalam menyediakan kandungan berkualiti tinggi, mudah diakses oleh seluruh rakyat, yang mana Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Okey, itu sedikit perkongsian lah ya mengenai dengan Piala Dunia 2026. Ada yang tengah menghitung hari katanya nak menyaksikan pasukan kegemaran mereka. Negara kegemaran mereka. Okey, dan seketika nanti saya akan kembali membacakan respon rakan-rakan pendengar mengenai dengan cuti-cuti. Masih lagi ada yang dalam mood cuti-cuti, ada yang tengah nak merancang bercuti. Jadi cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah yang bagaimana sambung ayat tersebut nanti saya akan bacakan seketika nanti. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Persiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Dengarkan segmen Iktibar, perkongsian kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Kisah pengorbanan Abu Talhah Al-Ansari dan kebun Bayruha. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat besar daripada golongan Ansar di Madinah. Beliau terkenal sebagai seorang yang kaya, dermawan, berani dan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmat yang Allah kurniakan kepadanya ialah kebun-kebun kurma yang luas dan subur. Daripada sekian banyak hartanya, terdapat sebuah kebun yang paling beliau sayangi iaitu kebun Bayruha. Kebun ini terletak berhampiran Masjid Nabawi dan mempunyai sumber air yang sangat jernih serta pokok-pokok kurma yang menghasilkan buah yang baik. Kebun tersebut begitu istimewa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar. Oleh sebab itu, kebun tersebut mempunyai nilai sangat tinggi di sisi Abu Talhah. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu membelanjakan sebahagian daripada apa yang kamu cintai dan apa sahaja yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Apabila mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah merasa seolah-olah ayat tersebut ditujukan khas kepadanya. Lalu beliau bermuhasabah, jika Allah memerintahkan agar kita menginfakkan apa yang paling kita cintai, apakah perkara yang paling aku cintai daripada hartaku? Beliau mendapati bahawa harta yang paling dicintainya ialah kebun Bayruha. Tanpa berlengah-lengah, Abu Talhah terus menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai ialah kebun Bayruha. Maka aku sedekahkan kebun itu kerana Allah. Aku mengharapkan pahala dan simpanannya di sisi Allah." Perhatikan kehebatan Imam Abu Talhah. Beliau tidak memilih harta yang kurang bernilai untuk disedekahkan. Sebaliknya, beliau memilih harta yang paling dicintainya. Apabila mendengar kata-kata Abu Talhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dan memuji tindakannya. Baginda berkata, "Bakhin, bakhin, bagus, bagus." Kemudian baginda bersabda bahawa itulah harta yang menguntungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya mencadangkan supaya kebun tersebut diberikan kepada kaum kerabatnya yang memerlukan, kerana sedekah kepada keluarga mempunyai dua ganjaran, ganjaran sedekah dan ganjaran menghubungkan silaturrahim. Abu Talhah radhiyallahu anhu menerima cadangan tersebut dengan penuh ketaatan, lalu membahagikan kebun itu kepada sanak saudaranya.
0: Segmen Iktibar.

0: eksklusif medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat. Inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Ya, itu dia Yeno de Macha Zubir Han yang baru saja menghiburkan anda sudah pukul 11.29 minit pagi. Okey, Heban saya nak kongsikan ya, berkenaan RTM Klik ya. Sebelum kita teruskan lagi, okay, pesan ringkas untuk anda yang selalu layan menerusi RTM Klik. Pada Jumaat ini 5 Jun ya, bermula 12 tengah malam ya. Sehingga pukul 5 pagi tadi mungkin ada yang cuba ya mendengar apa menggunakan RTM Klik ni tapi tak dapat dengar, okey. Jadi ianya disebabkan perkhidmatan RTM Klik mengalami gangguan sementara lah untuk kerja-kerja pembaikan sistem ya. Jadi kalau awal pagi tu tiba-tiba apa anda rasa tadi pagi tak dapat dengar, okey, itu hanyalah sementara. Okey, jadi sekarang ni dah boleh, okey. Jadi anda boleh dengarkan semula aplikasi RTM Klik ni seperti biasa. Okay, setelah ianya pulih sediakala pagi tadi. Okay, jadi apapun terima kasih atas sokongan anda kepada RTM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar setia yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik. Okay, jadi bolehlah kan kongsikan ataupun sarankan kepada rakan-rakan anda yang belum lagi memuat turun RTM Klik tu kan, sebab banyak sebenarnya anda boleh dengar ataupun ikuti menerusi RTM Klik ni. Selain daripada anda boleh dengarkan Labuan FM, ada banyak lagi stesen yang dibawa RTM menerusi RTM Klik. Okay, ada 34 stesen kesemuanya, dan selain tu anda boleh menonton juga TV1, TV2 menerusi aplikasi tersebut. Segalanya di hujung jari, mudah kan. Manalah tahu ada yang pergi outstation ataupun tengah dalam feri kenderaan atau tengah duduk dalam bas. Okay, bolehlah buka RTM Klik kerana percuma saja. Cuma anda perlu ada data internet sajalah. Okay, baik, selepas ni kita ada perkongsian merusi siapa hadiah. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu ini daripada Wan Darah Muda.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pengukuhan nilai akhlak disokong pengesaan pelbagai ilmu merupakan usaha membangunkan negara madani dalam mendepani kemajuan teknologi yang sedang rancak berkembang di seluruh dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kemajuan sesebuah negara itu tidak hanya bersandarkan kepada pembangunan fizikal semata-mata tanpa berteraskan pengukuhan akidah dan nilai kemanusiaan. Beliau berkata pengusahaan ilmu baharu dan teknologi terkini penting bagi memastikan umat Islam terus berdaya saing. Ini sekaligus mampu memainkan peranan aktif dalam memacu inovasi serta menyumbang kepada kemajuan masyarakat, negara dan pembangunan masa depan. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ilmu Madani di Ibu Negara semalam. Penerima sumbangan tunai rahmah STR kategori bujang yang baharu menerima surat pengesahan kelayakan diminta tidak bimbang kerana bantuan akan disalurkan menerusi program sumbangan asas rahmah.

secara bulanan. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, MOF memaklumkan bantuan berkenaan dikreditkan terus ke dalam MyCard penerima bagi membolehkan mereka membuat pembelian barangan keperluan di premis yang mengambil bahagian. Penerima boleh membuat semakan status kelayakan bagi bantuan serta rekod transaksi melalui portal SARA atau aplikasi MyKasih. Inisiatif itu merupakan antara usaha kerajaan dalam membantu golongan yang layak mendapat akses kepada keperluan asas secara lebih mudah dan teratur menerusi sistem pembayaran tanpa tunai menggunakan MyCard. Orang ramai di Labuan berpeluang mendapatkan pelbagai keperluan harian pada harga lebih rendah menerusi program jualan rahmah madani yang berlangsung selama 2 hari bermula esok. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu diadakan di 3 lokasi terpilih iaitu Milimiwah Superstore, Safe Mall Grocer dan Hub Huat Superstore. Pengguna boleh menikmati diskaun antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan asas, makanan segar serta keperluan isi rumah. Program tersebut merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat melalui penawaran barangan keperluan pada harga berpatutan. Orang ramai disaran hadir awal bagi mendapatkan pilihan terbaik kerana jualan adalah tertakluk kepada stok semasa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian nota ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Puan, adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026. Sertai Fun Run 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Bersama-sama tetamu jemputan dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
2: Labuan FM.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara datang raja. Dan kalau kita ikut sekarang susun galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan yang terbesar Negeri Sembilan, Negeri.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta menyalak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Dato' Sri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya bagi semua manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi, sebaliknya ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan keberadaan

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Museum Marin Labuan. Museum Marin Labuan merupakan salah satu tarikan pelancongan pendidikan yang penting di wilayah Persekutuan Labuan. Terletak di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, museum ini direka dengan konsep bangunan berbentuk kapal sekaligus mencerminkan identiti maritim pulau ini. Museum ini mempamerkan pelbagai koleksi hidupan marin yang terdapat di perairan sekitar Labuan dan Borneo, termasuk spesies ikan, terumbu karang, moluska serta tumbuhan laut. Antara tarikan utama ialah rangka ikan paus bersaiz besar dan dugong yang diawetkan yang memberi pendedahan mendalam tentang biodiversiti laut kepada pengunjung. Selain itu, terdapat kolam sentuh interaktif yang membolehkan pengunjung, khususnya kanak-kanak, merasai pengalaman pembelajaran secara langsung. Di samping aspek sains marin, museum ini turut memaparkan artifak berkaitan secara pelayaran, perikanan dan kapal karam, menjadikannya pusat ilmu yang menggabungkan elemen pendidikan, sejarah dan pemuliharaan alam sekitar. Dengan kemasukan percuma dan suasana pembelajaran yang menarik, Museum Marin Labuan sesuai dijadikan destinasi lawatan untuk seisi keluarga, pelajar dan juga pelancong. Secara keseluruhannya, Museum Marin Labuan bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pameran, malah berperanan penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara khasanah laut negara. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Di rangka garis panduan pengguna AI dalam kewartawanan, penerima STR Bujang terima bantuan SARA melalui MyCard. Berita sepenuhnya. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sedang merangka garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kewartawanan yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Pengarah Iftar, Datuk Roslan Arifin berkata, garis panduan itu dibangunkan dengan kerjasama beberapa institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Katanya garis panduan yang sedang dibangunkan itu berpotensi menjadi rujukan pertama di Malaysia berkaitan etika penggunaan AI dalam kalangan pengamal media. Beliau berkata langkah tersebut juga penting bagi mengelakkan penyebaran maklumat palsu serta memastikan teknologi berkenaan digunakan secara beretika dalam proses penyampaian berita. Katanya latihan berkaitan AI juga perlu diberikan secara berterusan kepada pengamal media bagi memastikan teknologi itu dapat dimanfaatkan secara optimum. Penerimaan sumbangan tunai rahmah STR kategori Bujang yang baru menerima surat pengesahan kelayakan tidak perlu bimbang kerana bantuan akan disalurkan menerusi program sumbangan asas rahmah SARA secara bulanan. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, bantuan berkenaan akan dikreditkan terus ke dalam MyCard penerima bagi membolehkan mereka membeli barangan keperluan di premis yang mengambil bahagian. Penerima juga boleh membuat semakan status kelayakan bagi bantuan serta rekod transaksi menerusi portal SARA dan aplikasi MyKasih. Inisiatif tersebut merupakan antara usaha kerajaan untuk membantu golongan yang layak mendapatkan keperluan asas dengan lebih mudah melalui kaedah pembayaran tanpa tunai menggunakan MyCard. Majlis Serah Terima Tugas Jawatan Ketua Polis Balai KPB Labuan telah berlangsung di Bilik Mesyuarat Utama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan Rabu lalu. Majlis tersebut menyaksikan serah terima tugas antara Inspektor Deli Azwan Mansur dan Sarjan Major Edward Thomas Nasli Dongkil yang disaksikan oleh pemangku Ketua Polis Daerah Labuan, Deputi Superintendent Robin alias Rizwan Ismail. Majlis berkenaan diadakan sebagai simbolik pertukaran kepimpinan serta memastikan kesinambungan pentadbiran dan pengurusan Balai Polis Labuan berjalan lancar. Dalam ucapannya, DSP Robin merakamkan penghargaan atas jasa serta sumbangan yang telah diberikan oleh penyandang terdahulu selain mengucapkan selamat maju jaya kepada kepimpinan baharu dalam meneruskan kecemerlangan perkhidmatan Polis Diraja Malaysia PDRM. Beliau turut menegaskan komitmen PDRM dalam memperkukuh hubungan dengan masyarakat selaras dengan slogan Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Orang ramai di Labuan berpeluang mendapatkan pelbagai keperluan harian pada harga lebih rendah menerusi program jualan rahmah madani yang berlangsung selama 2 hari bermula esok. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu diadakan di 3 lokasi terpilih iaitu Milimimah Superstore, Chef Moh Grocer dan Hapuat Superstore. Pengguna boleh menikmati diskaun antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan asas, makanan segar serta keperluan isi rumah. Program tersebut merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat melalui penawaran barangan keperluan pada harga berpatutan. Orang ramai disaran hadir awal bagi mendapatkan pilihan terbaik kerana jualan adalah tertakluk kepada stok semasa.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Lebih 100 belia di Labuan menyertai program pendidikan kewangan Anjuran Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan dengan kerjasama Financial Education Network FEN dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK Sabah. Program yang berlangsung di Dewan Utama ATJTM Kampus Labuan itu disampaikan oleh penceramah AKPK Sabah, Well Maxon Warayal. Peserta terdiri daripada kakitangan awam, belia institusi pengajian tinggi serta ahli Klub Rakan Muda Bandar Labuan. Program berkenaan bertujuan memberi pendedahan kepada golongan belia mengenai pengurusan kewangan yang berkesan, selain meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perancangan kewangan bagi mengelakkan masalah keberhutangan. Inisiatif tersebut juga dilihat mampu membantu melahirkan belia yang lebih celik kewangan dan berupaya membuat keputusan kewangan yang bijak demi kesejahteraan masa depan. Program Biggest Loser Kementerian Belia dan Sukan KBS Peringkat Labuan 2026 meneruskan pelaksanaannya menerusi sesi intervensi ketiga yang memberi fokus kepada aspek pemakanan dan nutrisi. Sesi secara dalam talian itu disampaikan oleh Sport Nutrition Academy Malaysia SNAC Hui Mei yang berkongsi pengetahuan berkaitan amalan pemakanan sehat, pengurusan kalori serta kepentingan nutrisi seimbang dalam usaha menurunkan berat badan. Peserta turut diberikan pendedahan mengenai kaedah pemakanan yang sesuai bagi membantu mencapai matlamat penurunan berat badan secara sehat dan berkesan. Dalam pada itu, program itu merupakan inisiatif Jabatan Belia dan Sukan Labuan dalam menggalakkan amalan gaya hidup sihat serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan penjagaan kesihatan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir sehingga 7 malam ini kerana itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. IPTA rangka garis panduan penggunaan AI dalam kewartawanan. Penerima STR Bujang terima bantuan SARA melalui MyCard. Sekian Warta Labuan, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

data kedaulatan data negara selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan. Pemeteraian 15 kerjasama dan perjanjian strategik pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 dijangka mempercepat pelaksanaan agenda peralihan tenaga Malaysia serta rantau ASEAN. Menurut Tenaga Nasional Berhad, kerjasama itu melibatkan pelbagai sektor utama termasuk tenaga boleh baru, perdagangan elektrik rentas sempadan, pembangunan grid, infrastruktur gas dan pembangunan kapasiti tenaga kerja. Penglibatan orang awam serta individu bukan anggota Malim Gunung Perhutanan MGP tidak dibenarkan dalam operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di kawasan Gunung Batu Putih disebabkan faktor keselamatan. Pengerusi Persatuan Malim Gunung Malaysia Muzaffar Muhammad berkata, keputusan itu dibuat memandangkan laluan Trans Beratih yang menjadi fokus pencarian merupakan trek baru yang tidak diketahui ramai termasuk dalam kalangan sebahagian anggota MGP sendiri. Seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita dan 2 penjawat awam ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan Terengganu bermula Rabu lepas hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan Mahathir Ilyas berkata, operasi berkenaan memberi tumpuan di beberapa sarang penagihan di negeri itu bagi mempantras kegiatan penagihan dadah. Kesemua penagih yang ditahan berusia antara 19 hingga 66 tahun. Luar negara, mata wang won Korea Selatan jatuh ke paras terendah berbanding dolar dalam tempoh 17 tahun. Ia berikutan tindakan pelabur asing terus menjual saham tempatan di tengah-tengah harapan yang kian pudar terhadap penyelesaian diplomatik bagi ketegangan di Asia Barat. Won didagangkan pada paras 1,539.1 won bagi setiap dolar sekaligus mencatat paras paling lemah sejak 9 Mac 2009. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia, Matali.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam Ulasan Berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutai Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Syukur Alhamdulillah, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya, 7.23 minit malam. Selamat menandakan solat Fardu Maghrib. Kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat, sama-sama kita amalkan berzikir, kerana berzikir merupakan amalan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kepada pelbagai kelebihan yang luar biasa. Ia juga berfungsi sebagai penenang jiwa, penyelesaian masalah dan juga perisai daripada gangguan iblis. Jadi melazimi zikir juga akan menjanjikan ganjaran pahala yang besar, menghapuskan dosa dan membuka pintu rahmat untuk kita sebagai hambanya. Masa waktu solat fardu isyak pula adalah pada pukul 8.38 minit malam.

0: Sensasi Nasional Malam Fasihnya dengan hiburan terbaik di Nasional FM. Baik, seketika kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang. Silakan Tuan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Jun 2026 bersamaan Islamul Zulhijjah 1447 Hijri hari Jumaat. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 7 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan sama 343 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.58 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-001 dengan pesawat MH-8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.03 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-002 dengan pesawat MH-8253 muatan seramai 270 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-009 dengan pesawat SV-5012 muatan seramai 350 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.59 petang 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-004 dengan pesawat MH-8255 muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.40 pagi 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.40 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadikan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10.
0: Baik, sebentar nanti kita akan dapatkan semula bersama dengan rakan pelapor kita Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi untuk kita dapatkan laporan haji ketibaan pulang haji ke tanah air. Okey, sama-sama nanti kita nantikan.

0: Baik, kembali kita bersama dengan Tuan Muhammad Fadiluddin Bece Malay selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk laporan dan perkembangan terkini ketibaan jemaah haji. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Indonesia FM khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 5 Jun 2026 bersama 19 Zulhijjah 1447 Hijriah hari Jumaat. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 7 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan seramai 343 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.58 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-001 dengan pesawat MH8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.03 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-002 dengan pesawat MH8253 muatan seramai 270 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.10 pagi 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-009 dengan pesawat SV-5012 muatan seramai 350 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.59 petang 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-004 dengan pesawat MH8255 muatan seramai 281 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.40 pagi 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.40 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 5 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-004 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8578 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 6 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 1.15 pagi 6 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 2 penerbangan yang telah berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 6 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-008 dengan pesawat SV-5008 muatan seramai 346 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.19 pagi 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.19 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 6 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-005 dengan pesawat MH8257 muatan seramai 267 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.15 petang 5 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.15 petang 5 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.25 pagi 6 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang letakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tuan Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fadiluddin Encik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KL Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan perkembangan terkini ketibaan jemaah haji yang telah disampaikan oleh Tuan Muhammad Faridudin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Selamat pulang para Duyufur Rahman. Semoga kepulangan ini membawa 1001 hikmah, ketenangan jiwa dan semangat baharu untuk meneruskan kehidupan dengan hati yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.

0: ikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tunku Mukris.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa. Meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code, serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan, termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mohris yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Buat Kekasih, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid dan liriknya Afi Syahmi. Baru saja menghiburkan kita di sebelah malam ini. Di penghujung jam ini, 10.53 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan yang terbaik yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, perkongsian info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di negeri Kelantan, antaranya di daerah Tumpat, Pasir Mas dan Kota Baru, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Bukit Mabung dan Belaga, di Bintulu, kawasan Tatau. Manakala di Sabah, kawasan pedalaman, kawasan Sipitang dan Nabawan, serta di daerah Sandakan sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk anda yang berada di kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Terkhususnya yang memandu, semoga semuanya selamat. Boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan Easy Z, Semangat Perjuangan Harmoni. Untuk anda pastinya, lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

Pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Rasmi Tampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Itu dia tadi are-are dari filem Deal tu pagal he. Ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, mengimbau kenangan kita waktu dulu dalam-dalam kita berhibur. Saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia. Mergu lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby sentuh negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA Said Afendi Said Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama geng buruh hantu nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semasa mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, saya kembali bersama-sama dengan anda dengan perkongsian berita pilihan SP. Kita mulakan dengan tajuk pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia beri manfaat besar kepada rakyat. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberikan manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat. Ini memberi kelegaan kepada rakyat dan kita percaya rakyat amat berterima kasih kepada dasar serta inisiatif kerajaan yang memberi tumpuan kepada kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat. Dan Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menyatakan kesediaan pihaknya melaksanakan perubahan berkaitan tempoh sah laku pasport sehingga 10 tahun. Tarikh pelaksanaannya akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Merujuk perintah fi pasport dan visa pinaan 2026 yang diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas, pasport Malaysia baharu dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksanakan tahun ini. Satu lagi saya kongsikan titah yang di-Pertuan Agong Perkukuh Seruan Perangi Rasuah. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Mazlan Cik Soh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat. Beliau berkata usaha membanteras rasuah secara konsisten dan tanpa pilih kasih merupakan asas penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang serta menjamin kestabilan dan kemakmuran negara. Dan ini adalah kunci utama bagi memastikan tiada amalan pilih kasih dan seumpamanya dan penguatkuasaan yang konsisten serta berasaskan undang-undang sedia ada. Setiap kes perlu disiasat secara telus dan tindakan diambil berdasarkan fakta serta bukti tanpa dipengaruhi oleh kedudukan pangkat atau pengaruh mana-mana pihak. Baik, itu antara dua perkongsian berita pilihan SP untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa nak dapatkan berita terkini terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini lebih kurang 6.45 minit pagi nanti dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian mencerikan bagi anda.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan seterusnya DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Daulatan Raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Dato' Sri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Seterusnya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
3: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
3: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
4: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini di tunjukkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

Pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi bila turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB, Stephanie Dujarric, memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertubungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertubungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Go Zifei dan Norizuddin Mohamad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Norizuddin dijadual menentang pilihan utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Don Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Yang mana satu?

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penerima sumbangan tunai rahmah STR kategori bujang yang baru menerima surat pengesahan kelayakan tidak perlu bimbang kerana bantuan akan disalurkan menerusi program sumbangan asas rahmah SARA secara bulanan. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, bantuan berkenaan akan dikreditkan terus ke dalam MyCard penerima bagi membolehkan mereka membeli barangan keperluan di premis yang mengambil bahagian. Penerima juga boleh membuat semakan status kelayakan baki bantuan serta rekod transaksi menerusi portal SARA dan aplikasi MyKasih. Majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Balai KPB Labuan telah berlangsung di bilik mesyuarat utama Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan baru-baru ini. Majlis tersebut menyaksikan serah terima tugas antara Inspektor Deli Azwan Mansur dan Sarjan Major Edward Thomas Nasli Daungkil yang disaksikan oleh pemangku Ketua Polis Daerah Labuan, Deputi Superintendent Robin alias Rizwan Ismail. Majlis berkenaan diadakan sebagai simbolik pertukaran kepimpinan serta memastikan kesinambungan pentadbiran dan pengurusan Balai Polis Labuan berjalan lancar. Dalam ucapannya, DSP Robin merakamkan penghargaan atas jasa serta sumbangan yang telah diberikan oleh penyandang terdahulu selain mengucapkan selamat maju jaya kepada kepimpinan baharu dalam meneruskan kecemerlangan perkhidmatan Polis Diraja Malaysia PDRM. Orang ramai di Labuan berpeluang mendapatkan pelbagai keperluan harian pada harga lebih rendah menerusi program jualan ramah madani yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu diadakan di 3 lokasi terpilih iaitu Milimiwa Superstore, Seh Mo Grocer dan Hapuat Superstore. Pengguna boleh menikmati diskaun antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan asas, makanan segar serta keperluan isi rumah.